Ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi, ra, mi,